warung tak buka iki lho. Cak Sugian Toro teko. Mas Ari Dwi sing teko Banyuwangi teko. Terus mari ngono ana sing pesen pesen pencak lho. Ngopo ae pokoke pesen sembarang galeri langsung tak paringi. Lagi menika kagem jenenganipun Bu Pandan, Mbak Eli, Genduk Nur, Wiljengeng Dalu, dulur-dulur Pandan. Sing enek mbatu kanggo dulurku wedok Mbak Anggi yang seger waras. Pokok endang awak endang penak, endang damang dan cangkruan. Agem Yusuf Miaton sing duwe sego, warung sego murah pokoke. Kulo ngaturaken wilujeng ya menten kimawon. Jane bener jandengi lagu iki mau dulur. Apa to judule lagu iki mau? Judule lagu iki mang pasang surute urip. Nah, urip iki ya pasang ya surut. Kadang yo nek dhuwur, kadang yo nek isor, kadang penak yo kadang ora kepenak, kadang gembira yo kadang berduka le. Wong kabeh kuwi kaya ngono kuwi. Mamula aja ngendhak, aja mandek anggen awak ing dhewe iki berdoa le, kepada Tuhan yang Maha Esa. Jarine kepada apa lek ngarani yo kuwi nang mrengeran njaluk awak dhewe iki dikuatno. Anggone apa cobaan iki mau. Ya wis kaya ngono kuwi mau. Seneng turen dulurku iki enek grandong barang iki ya ngono unen-unene. Ora lali kanggo Mbak Rehana. Utawa apa ku jenenge sing etan titik iki ndek tikungan Rembun. Sapa ndek kono iku ning kono iki ana Cak Oke, ana Cak Eko. Wilujeng ya menten kemawon kagem Cak Eko. Matur nuwun sanget lho niki Cak Eko barang iki. Wis dong lumpuk kabeh. Dulur-dulur sing teko jaban kutho ana Mbak Indri, Mbak Wiji Suci. Matur nuwun sanget punya Wiji dulur sing cedhek mriki lah. Iki wis yo dong rungokne. Ana Mas Joker. Aquarius piye kabare Aquarius? Sehat ya. Mas David Purnomo barang iki pokoke. Sini kabeh tak dungokno. Amanges ulales. Terus tambah tahes. Terus mari ngono ana sing tahese iki ditambahi ya tahes ya komes. Lah iki dulur-dulur iki kabeh pokoke ya ben ngono kuwi. Oke deh. Kene Mas Muhammad Rihudin. Matur nuwun sangat. Ah, tak balik sik. Balik nanti Cak. Ya balik ngulon tadi sik mari toko Banyuwangi saiki ngulon. Yo yo.

0: Tanung Sumawono boten kasepuh ing sesepuh ing sesepuh Haji Winter wonten telatah Sido Arjo
1: Mas Gunawan lijeng enjing ugi kagem panjenengan
0: Mulya Rejo
1: kowe kagem panjenengan ugi sehat seger waras sugih rezeki barokah Mas Gunawan

ono sing ngomong, "Mbah sampean meteng ta? Koyoke lemu." Tapi rapopo. Ada gen 10 ya. Tambang gantenge wong iki rek. Ya, matur sembah nuwun. Tas teko. Teko ndi, Mbah? Selat Hormuz. Wis ngopi Sam, Mas Rudi apa kabar? Banjarmasin hadir.

pancen seneng iki nggon deg-degan iki. Hai, hau, hoi, ik, kaya baris.

0: Piye?
1: Satirah ki piye meh dadi mbok.
0: Ngatirah. Bapak iki ngendika kok suara cek

0: lakon sidene wae. Wong iki urung tekan sinden kok wis kok neman-neman. Niki kewajibane dalang ngisuwi. Bodho ning rekane pinter.
1: Sampean malah nyelaki, Pak. Pak kok jambume teh? Wong ora-ora dhek kok nyelaki.
2: Bon, sampean sing dadi napa?
3: Petro.
2: Petro kok garek
1: garang wae. Seneng le cendek, Pak.
3: Apa terus sinten, Pak?
1: Lah kok nang saen tuku.
2: Jagat Dewa Batara. Sopo iki? Milang-miling koyo golek tegesan iki.
4: Gereng aku.
2: Ah iya.
1: Ngale kono mbone.
0: Gak pripun to wong kula ndelok kok.
4: Arep gareng ya aku.
0: Kok tangane kok mletot-mletot. Wes to.
1: Wes sebelene le.
2: Sopo?
1: Sopo iki?
2: Apa kuwi? Gareng to. Ora gareng pung. Nolo gareng iya.
0: Nolo gareng kok.
4: Ya. Kowe iki kadhe ngaren temen patang vokalmu arep duwe penemu apa sekarat kowe iki. Ngapa ta petu wong tuwa kok jepaplangan kaya wong ngundhal layangan dapure. Apa?
2: Ngundhal layangan apik lho,
4: Bro. Apa? Ayo.
2: Mboten. Ngawet banget mboten lambene.
4: Ngawet pancen cepet to.
0: Ning aja kanane niku lho.
4: Ayo, arep ngapa kowe? Kok leh banget-banget tong.
2: Gagare. Cangkriman.
4: Cangkriman ya iso, ora cangkriman wae iso.
2: Apa?
4: Jajan.
2: Balapan.
4: Balapan ning janji sikile kaya aku kabeh.
2: Piye to?
4: Jinjit.
2: Lur, ayo sok pisane.
4: Balapan aku ora seneng cangkriman wae.
2: Nyangkrimo.
4: Kok dadi jaran kene mlayu nang lurung kenang apa ta?
2: Layu ning lurung apa mlayu kok ning jeron ngomah?
4: Jaran kae kok nek nang ngratan layune banter ki sebabe apa to?
2: Sebabe ora ono sing ganggu.
4: Bodho.
2: Apa?
4: Betenen rasarungan.
2: Wis wis tau weruh jaran sikile ning dhuwur.
4: Lah ya kuwi jaran sekarat po, era jaran kepleset.
2: Ha iya, kuwi jaran lumah.
4: Mula sikile nang dhuwur.
2: Ya iya,
4: kurepe ra iso.
2: Kowe wis tau berjaran?
4: Wis.
2: Kaya sapa?
4: Kowe.
2: Pokoknya aku
4: tak cangkrimi to.
2: Piye?
4: Kebo nek marem ngidul buntute nang ndi?
2: Ayo ning lor. Piye?
4: Buntute nang lor dadi nek arep dingon tak jukuk buntut sik ngono apa?
2: Lah kudune kebo.
4: Buntute mestine nang gone adate to.
2: Adate
4: nang bapak garenge jana.
0: Kamu eling dikono ora lucu.
4: Aku mulo mbakmu kuwi takon semingkir. Aku tahu dagel. Wah, somong ora lucu-lucu nyebai lene. Lah kono wis ngerti bendinane.
0: Aku ki seneng gara-gara nek Pak Narto kene gara-gara apik banget kok. Iki kok tanteni nggon lucu ki nggon ngendi?
4: Lah dalang dalang tenan kae dalang wicara.
0: Mbak iki mbak samang tiru.
4: Tiru apa tau petu? Ngare petu menyak dikae iki.
2: Dai po nembung.
3: Lah nika lho, Pak.
0: Ngoten nggih. Wong niku aja nyek duwe penemu dhewe.
4: Oh ya. Ayo, Tang.
2: Wis ora gareng saiki.
4: Dalan, dalanan apa? Puta-puta galas. Salamah. Yo dalanan yo, Tang yo.
2: Ayo sak arepmu ngono.
4: Mah hakar dolanan dhewe.
2: Dolanan tak sapa?
4: Nek ora ana sing dak dolanan aku niat arep dolanan.
3: Betul sih tetembangan ning sing
4: apik. Tetembangan ya iso.
0: Kanggo krawitan.
4: Kanggo krawitan. Ayo, Tang. Apa sing tak jaluk?
2: Wis manut. Simbok kuwi.
0: Dindingane spira ngono?
4: Nong nong.
2: Kurang sithik, Pak. Nah, pun pleng niki ning kurang sithik. Padet sithik banget, Pak. Sithik mana, Pak?
4: Bantul kuwi.
2: Suara cilik, Pak.
4: Ya,

0: gandring kok.
1: Iki kaya wis cukup kabeh ya gara-gara niagane kowe ya wis apik unine ya.
2: Dasare gamelane.
1: So nek gareng gara-gara aku ah.
3: Ya, simbok mawon.
1: Kula ah,
3: simbok.
2: Simbok ya ora patut.
1: Kuwi garengku kok.
3: Nggih.
2: Aku kuwi wis tuwa, kira gerek mengesone.
1: Ambokmu kuwi mbiyen katak sini
3: kok. Katak sini.
1: Rapukane katak sini.
3: Aneh lantang banget.
1: Aku semono lambene kuwi mbiyen iki dimbuwi.
3: Dimbuwine apa?
1: Metone tak goleki lan nanti tak bune iki.
2: Ku mangkene apa?
1: Bocoran buta.
2: Loh, nek ya patet kok.
1: Ora patet ta tak takoni. Bu, mulai sik. Engko. Lah kok ora metu-metu to? Wong dapukane centang nang kene. Oh, lah kok tantan. Kuning klambine teles.
2: Aku tak pamit sik ya. Ha iki mau mamane barang rutin tasih.
1: Oh, bali to. Bali
3: sik. Iku kena dienggo serap.